informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Na

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Reklame TK Radija.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi,

Za one koji se pripremaju na put za Jadransko more, informacija da je na zapadnoj obali Istre more donijelo neugodno iznenađenje. Veći broj kompas meduza poremetio je planove kupača, izazvao zabrinutost među turistima i lokalnim stanovništvom. Kompas meduze svojim dugim pipcima, punim žarnjaka, mogu izazvati opekline, bol, crvenilo i otok. Iako ih ima dosta u moru, dio je već izbačen na obalu, što ne znači da su bezopasne jer i na plaži mogu izazvati reakcije, pa se preporučuje oprez i izbjegavanje kontakta.

zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam to mi kriju.

zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam si tome kriju.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Muzički vremeplov.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji TK Radija. Vrijeme je ovo rezervisano za muzički vremeplov. Ovoga puta za sve vas koji volite slušati kvalitetne i dobre balade prvenstveno, odlučili smo se za Aleksandru Radović. Na samom početku jedna dobra balada ove popularne pjevačice na ovim prostorima kao pozdravna muzička numera. Uživajte!

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama,

0: Teka radio, vaš prvi izbor.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci, ovo je vrijeme za našu stalnu rubriku Dječja maštaonica. Ovaj put djeca odgovaraju na pitanje ko nosi bijeli mantil i čuva naše zube. Da li su hrabri na zubarskoj stolici, odgovaraju djeca iz obdaništa Lastavica Tuzla.
2: Zubari nam pregledaju zube i čiste zube. Imaju posebne male bušiljice koje se stave u zub i to čisti. A ima ono veliko svjetlo da on bolje vidi i ima neke što nas pregleda zube. On mi je pregledao zube pa sam... Onda mi je stavio bušilicu, pa sam meni je rekao doktor da operem zube. Oprala sam sa onom četkicom koja je na struji i onda sam je ostavila. Kad sam je ostavila i probudila, opet išla sam opet kod zubara.
3: Ja sam bila kod zubara i meni je bilo na kutnjaku malo karijesa, pa sam očistila, jednom četkicom očistila kod zubara i onda sam išla dva puta zubaru i sve mi je pregledao zube i onda jednom malom bušilicom me malo laka i onda ja rekla je teta, a kad podigneš ruku ja ću prestat kad te zaboli i onda ja sam radila zube i onda sam stavila, zalijevala zube i onda stavila oni, kako se zovu, bombice i onda sam ja to zalijevala.
4: Zubar mi ode napavi zubi i puno, ona mi puno bo, zubar mi napavi pa onda mi ode isto napavila pa ona mi puno bolila.

0: Reklame TK Radija.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 g po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 g čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomeni cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo.

0: Bačko. U vašoj biografiji.
1: Sve je u Brčko.
0: Znači, završeno. Brčko u srcu.
1: Da, Brčko, Bosna. Znate šta, ja svoju domovinu posmatram kao jednu veliku kuću. Ja jesam rođena u Brčku. To je kao jedna soba. Došla sam u Tuzlu, u drugu sobu, pa tako svuda.
0: Prelijepo, prelijepo. Da.

0: Ovom bolnom ručicom juče sam je povrijedila, ali evo pokušat ću nešto da vam, do duše, pošto ja ne pjevam, ja ću vama odsvirati jednu struku.
1: Pa normalno, može i instrumental, nije...

0: Ja sam ovdje, kad ide malo kod psihiča, ali kod psihijatrice.
1: Evo, po meni je pisati roman kao voditi jedan paralelni život. Nekakav...
0: Pa jedan paralelni svijet, to smo rekli doktor nauka.
1: Mm-hmm.
0: Nemo je sad školski, i školski i prijatelj koji su doktorirali matematičke,
1: i treba imati hrabrost i smoći snage da se odvojiš kaže, od realnosti,
0: pa
1: čak i od svojih članova porodice, da se ti da. Uneseš Dobora, u to nešto.
0: Ovo je supruga od starta znala s kim živi. Mogu reći da nije imala nikakva nagrada, nije imala zahvala biti supruga pista.
1: Novinara. Tako,
0: tako. Ja kutkšu, ono sad spava, mi ponekad jede.
1: Ali eto, taj brak ostaje.
0: Iz oblasti medicine, znaš, razumio.
1: A, pa naravno. Poznaje tajne neke ljudske.
0: Imao se sreće, to ono su.
1: E, drago mi je. Ne
0: znam kako ona prošla.
1: Elvira, ja sam željna ostala vaše poezije. Večeras malo smo više pričali o nekim drugim stvarima, pa vas molim da nam bar po još jednu pjesmu pročitate. Može. Negdje ovako.
2: Sad ćemo malo.
1: Oko samog smo kraja, možda emisije.
2: Ljubavnu
1: pa...
2: neku, je li tako, nostalgija. Kako su prazne noći bez tebe. Ni jutro više tako ne prija. Danju mi duša pomalo zebe, ni sunce ko nekad ne sija. A duši tako malo treba, ukraden osmijeh ili malo više. Komadić jasno vedrog neba i toplo sunce poslije kiše. Tek sjećanje dugo čežnja vlaži, u osami koja tupo boli. Duša u snovima utjehu traži, samotna, ali još uvijek voli. Dođi, umiri nemire ove, znaš da to niko ne može drugi. Probudi u duši nove snove, dani su samotni, užasno dugi.
1: Hvala Elvira. Samo još trebamo informaciju kako se zovu tvoje tri zbirke pjesama i da li nam pripremaš nešto novo u budućnosti?
2: U pripremi su dvije.
1: Ali nije baš lako objaviti knjigu danas.
2: Pa nije.
1: Nije bilo lako.
2: Zaista nije.
1: Financijski...
0: Do prije 5 godine. Evo znači na Federalnu fondaciju za izdavaštvo. Ono su prebacivali račun na novac autora ili na udruženje, recimo Križevni klub Brčko distrikt ili Ulju.
1: Da.
0: I ta sredstva se posle prebacuju dio autora, dio štampari. Znači, ja sam dobio, ne mogu spojati, ima najveća kompanija te vrste u Bosni i Hercegovini. 3 godine za redu sam bio njihov autor, on je moj sponsor, donator. Dobio sam oko 2000 maraka, ondašnji paratom, sad 50.000.
1: Mm-hmm.
0: Znači, 1000 maraka mogu oštapak knjigu, potrošiti nekoliko stotine maraka za promociju i on ostaje meni novac. Ja imam motivaciju za pisanje ovih godinama, mada uvijek piše s ljubavlju ili iz ljubavi, ali ne piše samo zbog ljubavi, nego piše zbog novca. Jer ja zadnjih 40 godina živim isključivo od pisanja i govorenja.
1: Vjerujte, od kantona do kantona je to drugačije uređeno po ministarstvima kulture. Naše ministarstvo priznaje samo troškove štampanja, a troškovi promocije su naši. Mislim, lijepo bi bilo da se može autor podržati barem na početku kompletno, da dobije volju za pisanjem i da to, mislim, bude priznato na kraju takav umjetnički dar.
0: Dozvolite mi, samo dvije kratke stvari.
1: Jer tu štele nema, ili imaš dar ili nemaš za pisanje.
0: U Jugoslaviji je to bilo bolje rješeno, a na zapadu rješeno na način da postoji zakon ili podzakonski akt, zove se zavičajni pisci. Svaka biblioteka, u Hrvatskoj kažu u knjižnici, to sam odličio, dok sam imao turneju tamo 5-6 godina, imao sam iz Bosne i Hercegovine 50 izlaznaka, ne znam u kojoj zemlji Evropi nisam bio. Mm-hmm. I oni imaju zakon o bibliotečkoj djelatnosti, pa unutar tog zakona ima akt o zavičajnim piscima, znači u Njemačkoj, Britaniji, Francuskoj, SAD-u i tako dalje. Čim neko objavi knjigu, ali da bi se objavila knjiga, mora biti dva referenta recenzenta. I ta knjiga, znači da mora biti knjiga, ne može biti pseudo. Po automatizmu otkupljuje se određen broj primjeraka koji nije male vrijednosti, stavlja se u arhivsku zbirku unutar te matične biblioteke. I sad, ja sam objavio preko 30 naslova, od toga 15 originala. Gdje je evo 3 knjige i vi ste pred knjigom. Meni da uzmu osvake sad te knjige po 20-30 primjeraka, ja bi se mogu jedno polo auto za meni drugim polovnim auto, malo malo mlađe godište.
2: No, pretežno mi to poklonio.
0: Ali mislim da su pisci gurnuti na marginu.
1: Pretežno se knjige poklonio.
0: Pisci gurnuti na marginu i uvozi se zaista u etar, u javno mnenje, sadržaj.
1: Mislim, ima tih izvora finansiranja od raznih fondacija na federalnom nivou, na kantonalnim nivoima, ne znam kod vas u Brčko distriktu, ali jednostavno potrebno je na jedan level podići to

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.